0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
0: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake

0: Srbija, ponedeljak 31. avgust u 19 časova, Back to School.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Međunarodni festival Kotor Art ovog ljeta publici je predstavio jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan, dobitnicu prestižne međunarodne nagrade ICMA, International Classical Music Awards. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom, Lana se publici predstavila početkom mjeseca i donijela program koji čine remek djela Prokofjeva, Franka i Ravela, muziku koja spaja virtuoznost, emociju i vrhunsku umjetničku interpretaciju. Lana, dobro nam došla, zadovoljstvo nam je što si danas sa nama u okviru emisije Nedeljni razgovor.
1: Hvala vam puno na pozivu, čast mi je.
0: Publika te već prepoznaje kao jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja. Koliko ti takva očekivanja prijaju?
1: Pre svega ne smatram za sebe da sam niti jedna od najboljih nitišta. Mislim da to pre svega veoma subjektivno i kao drugo da ima mnogo, mnogo boljih od mene. Tako da, ja sam i dalje tek u razvoju, ja tek imam šta puno naučim, evo sad sedim za Beč, krećem studije tamo. Jako mi je drago kada publika može da vidi ono lepo u meni, kada publika može da jednostavno uživa u moju umjetnost, ja mogu tako da kažem. Jer mislim da je generalno to posao performera, jel te, da mi pričamo priče koje su kompozitori pričali pre nekoliko stotina godina kroz svoja dela, znači kroz pisanje i komponovanje. I onda da sa sobstvenom interpretacijom na neki način dotaknem publiku sa tim istim emocijama ili sličnim makar kojima je kompozitor teo da iskaže nešto. Mislim da je pre svega velika čast raditi ovaj posao i mislim da nije uopšte poenta u tome ko je najbolji, ko je najveći, ko je najviše nagrada osvojio. Da, možda za određen staž, da kažem, u biznisu, jel te, na sceni. To jeste možda bitno, ali mislim da kao generalnu stvar ovog posla, da to nije nešto što se bilo kod nas fokusira.
0: Lana, sviraš violinu od svoje četvrte godine.
1: Ja polazim iz jedne izrazito muzičke porodice. Majka je profesor violine u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi.
0: Majka, a otac?
1: A otac je operski pevač. A onda deka sa mamine strane, on je etnomuzikolog u penziji. Mislim, u penziji pod navodnicima, on i dalje drži časove širom Evrope i masterklasove, piše radove i kompune. Deka sa tatine strane je vojni muzičar u penziji. On je svirao harmoniku i tubu.
0: Po čemu pamtiš to tvoje muzikalno djetinjstvo?
1: Pa upravo sam sad to htjela da kažem. Jednostavno ne znam za život bez instrumenta, bez violine. Jer moja mama, ona bi predavala svojim, da kažem, boljim takmičarima ili, jel te, boljim učenicima, bi predavala dodatne časove kod nas u stanu. U starom stanu na jednoj trasi zatvorene. Mislim, imam blage slike, da kažem, kad sam bila i dalje veoma, veoma mala. Kad bi dolazila sa igračkama, uzela bi jednu malu ležaljku koja je bila na terasi i sedla bi na njoj i igrala se dok bi slušala zvuk violine. I jednostavno mene je od uvek taj zvuk oduševljavao. Ja sam krenula da sviram sa 3,5. Ali ono što mi roditelji kažu, ja sam ja zaista želela da sviram, to je bila moja želja, što apsolutno i verujem. Jer znam pre svega koliko sam volala da slušam instrument, a i kao drugo da ni jedno ni drugo od mojih roditelja nisu htjeli da ja sviram zapravo. Moja majka htjela sviram klavir, ali ne toliko rano. A moj tata nije imao neke ambicije da sviram bilo šta, ali jedan sam htjela da radim što god će me činiti srećnom, ali ne sa 3 godine, mislim, to je malo suludo. Ali da, onda sam krenula da sviram, nađen mi je najmanji instrument u Srbiji koja je jedan minijaturna violina, izgleda kao igračka.
0: To nije ni polovinka, jel?
1: Ne, to je 32-inka. Znači imate polovinka, četvrtinka, osminka, 16-inka i onda 32-inka na kojoj sam svirala. To je minijaturni instrument.
0: Jesi li bila sretna? Sjećaš li se tog osjećaja kada si prvi put prinijela?
1: Ja se sjećam mog prvog časa sa pokojnim profesorom Zivom Čabom. Sjećam sam nosila jednu haljinicu na zelene, naravno, i plave cvjetiće. Imam vizualno pamćenje, ali da, sretna sa tog časa, da sam generalno uživala u času i da sam zaista bila srećna. Sad opet, to su sve samo slike i to su sve samo prisjećanja, nisu ni srećna, nego prisjećanja jer sam bila toliko mala. Ali srećna sam sa 5 godina imala svoje prvo takmičenje i to je bilo u dvorcu u Bečeju, čini mi se, na takmičenju Fantast. Zaista je bilo predivno. Sjećam se da sam mazila mačku, ja inače obožavam mačke, imam 3 mačke kod sebe kući, generalno po dvorcu, znači kao mala princeza sam se osjećala. I da, mislim, bilo predivno iskustvo i moja prva, da kažem, pod navodnicima pobjeda, gongu, tako da kažem. To je na neki način moj početak.
0: Kad si prvi put osjetila da muzika za tebe neće biti samo dječji hobi, već i životni poziv?
1: Ovo je jako teško pitanje o kome ja generalno razmišljam, jer ni sama ne znam odgovor. Znači, od momenta kad sam bila na neki način svesna sebe, kad sam bila svesna kao ja sviram violinu, to uopšte više nije bilo pitanje kao da li ću ja biti violinista, da ću biti nešto drugo, već je od uvijek bilo violina je moj posao i violina je ono što ja volim, violina je moja ljubav i to je to, ja radim samo violina, sviram samo violinu. Tako da, mislim, ja ne mogu se vidim ni u kojoj drugoj branši. Dakle, ja sam krenula u osnovnu muzičku sa 7 godina, čini mi se. Ali sam pre toga imala još časove, znači, sa profesorom Zimom Čabom, on je moj prvi profesor. A potom moj prvi, da kažem, profesor od više godina jeste bio profesor Imre Lakatoš, s kojim i dan danas radim, koga volim najviše na svijetu. On je za mene muzički tata. Predivan čovjek, zaista, evo, nakon 13 godina, skoro 13 godina rada sa njim, ja i dalje olazim na konsultacije i dalje mogu da ga pozovem kako mi nešto treba. To je stvarno divno i mislim zaista... Volim ga jako, jako puno. Onda sam 7 godina krenula u osnovnu muzičku i jel te u osnovnu školu. Onda sam u 6. razredu prešla na vanredno školovanje i onda sam od 7. razreda, znači išla sam 7. razred osnovne i 1. razred srednje škole u isto vrijeme. Onda 8. osnovne i 2. srednje isto vrijeme i onda što sam uradila jeste upisala se fakultet. I onda sam sa 14 godina bila na fakultetu.
2: Pa 14 godina. Na kojem fakultetu?
1: Akademiju umjetnosti u Novom Sadu. I evo, mislim, sada sa 17 završavam 3. godinu fakulteta. Jel te akademije? I da, onda završala sam i srednju školu pre 2 godine sada, i završavam fakultet, ali ću preći na novi fakultet u Beču, sad od oktobra, znači selim se za mjesec i po dana. Selim se u Beč, krećem da studiram na MUK fakultetu, jel te fakultetu za muziku i umjetnost u Beču.
2: Je li to bila tvoja odluka?
1: Da, jer mislim već neko vrijeme, naravno da sam... Odvijek razmišljala kao gdje ću, šta ću posle. Jer jednostavno, nažalost, Srbije nije, da kažem, mjesto razvitka na ovom nivou, ako mogu tako da kažem. I to ne kažem da je bilo kako loša stvar, nego jednostavno kao toliko mala država i fantastično je šta već može da se uradi u Srbiji, dok ne može da se stigne. Ali jednostavno, sad je došlo na momente kada jednostavno sam morala ići napolje. Jel te morala ići u neku od većih metropola za klasičnu muziku, a već je... kolevka klasične muzike. Tako da sad imam od čuvenog profesora Pavela Vernjikova, što sam zaista presrećna i pre svega prezahvalna što me primio u svoju klasu i nadam se da ću ispuniti njegove očekivanja, koja su definitivno velika, ali ću se truditi što više mogu i raditi što više mogu. I mnogo se radujem. Sedim se zapravo baš negde za moj rođendan, što će biti 17. septembar.
2: Imaš li već sad neka očekivanja? Jesi li uspostavila već neke kontakte, makar ovako na daljinu?
1: Imam jako puno dragih ljudi u Beču. Izrazito dragih ljudi u Beču. Mogu da kažem da socijalno imam dosta više prijatelja u Beču i generalno nego što imam generalno u Srbiji. Pre svega u Novom Sadu. Što znam da je vrlo čudno, ali jednostavno ja putujem se već jako puno. Ja sam jako malo kući, jako sam malo u Srbiji i upoznajem se samo sa ljudima iz iste branše koji rade istu stvar, koji žele, koji imaju iste snove ili makar vrlo slične snove i vrlo slične cilje u životu. I služim se s njima. Onda jednostavno najviše pričamo preko poziva i preko poruka, ali opet to sve jedna neprestanjava prijateljstva jer jednostavno razumemo se jako dobro i što je interesantno, jako malo pričamo o muzici međusobno. Jer mislim da me već toliko muka toga da sa svima, sa svim osim ljudima pričamo samo o muzici, da zapravo želimo pričamo o životu. Jer svi mi imamo različite živote i svi mi imamo generalno osobine i svoju ličnost koja nije samo violina. Mislim, mene često kad ljudi gledaju vide violinu, što je sasvim okej. Okay.
2: Ovo je dio, ne raskidio ih.
1: Da, apsolutno, ali kažem, ljudi vide uglavnom Lana Zorijan samo violinista, što je onako kako se ja predstavljam, što je moj izbor, se tako predstavljam na mrežama i republikom i sve. Ali,
2: to bi još voljela da ljudi vide.
1: Pa upravo to, mislim, ja generalno volim da živim privatan život. Volim da imam svoj taj ličan deo života pod privatnošću.
2: Što to zapravo Lana radi kada ne svira violin?
1: Lana ima jedan vrlo ispunjen život, da imam aspekte života koji svi drugi mladi imaju. Jel te imam prijatelje, volim da izlazim u duge šetnje, volim da slušam muziku. Imam...
2: Neklasično?
1: Da, da, da. Mislim, neka neklasično, sada uglavno mi je ipak klasična, ali opet imam stvari koje je neklasično, koje slušam kada samo želim da se opustim kompletno.
2: Koja je to muzika kad želiš da se opustiš?
1: Šta god nađe da mi se dopadne u tom momentu i onda me... Ono mi bude zabavno narednih par dana i onda nađem nešto novo, ali zaista ne mogu da vam kažem.
2: To je strana naša muzika?
1: Uglavnom strana, da, da, da, da. Ja heklam.
2: Heklaš.
1: Da. Tako da to mnogo volim.
2: To je isto rad prstima kao i
1: da, da, da, da. Samo sad u posljednjih par mjeseci hekla manje nego inače zato što jako puno vežbam u posljednje vrijeme i onda to isto heklanje također zamara ruke jer ipak rad sa, baš sa zglobovima najviše. Ne toliko sa prstima.
2: Interesovanje za ručni rad?
1: Ja sam od uvijek i kao mala sam bila veoma kreativna dete. Volila sam da crtam pa da pravim neke gluposti kao mala i tako. I onda u jednom momentu sam bila heklanja na društvenim mrežama i odlučila sam da naučim. I onda sam pustila par videa na internetu, naučila tako i eto sada heklam, što god bi se dao u momentu. Također imam kućne ljubimce, imam psa i tri mačke. To, i to u stanu, možete da verujete.
2: Sigurno je veselo, užurbano.
1: Vrlo,
2: i dinamično.
1: Nikada nije dosadno, ja kažem, nama je bilo toliko dosadno u kućnom životu da nemamo životinje. Da, jedna od tri mace je baš onako moja maca, ona je Ragdoll, rasa Ragdoll. uvek jako nedostajem kada nisam kući, svi mi govore da uvek pati za mnom, ja patim za njom. Sad pošto se selim i bit ću uživati u domu, neću moći da je povedem sa sobom, što mi jako teško pada. Da, imam takođe i psa koga vam šetam, pa ga istrčam, on je jedan izuzetno aktivan pas, on je generalno izuzetno aktivna rasa. Da plešem volim, da. Kao mala sam bila u nekom malom klubu za ples, ali delim što ljubav za ples mi je od uvek ostala. Tako da, nekad kada želim se opustim, to je isto interesantna stvar. Kao mala sam također radila disciplina hiperistezanja kičme i nogu, tako da to mi je bilo zabavno kao mala, sad više ne, naravno, jer u jednom momentu telo postane preveliko da se radi tako nešto. Da, ples i dalje volim. Jogu također volim. To mi je isto interesantno, jer jednostavno mislim da je jako bitno da telo bude zdravo zbog pre svega ovog posla, jer upale mišiće, upale tetiva, ukočena leđa, ukočen vrat, sve sam to imala, apsolutno sve.
2: I to su sve propratne stvari.
1: To su sve problemi, da, ali mogu na neki način da se, nemoj kažem da mogu da se skroz zaobiđu, ne mogu, ali mogu makar da se redukuju ako je telo u dobrom stanju, ako su mišići u tonu jednostavno. Generalno ako je telo zdravo, tako da mislim da to je isto jedna bitna stvar.
2: Lana, iza tebe je više od 300 nastupa. Da li trema ikad nestane ili je i danas prisutna prije izlaska na scenu?
1: Trema apsolutno nikada nestaje, to je sastavni deo ovog posla i mislim da jako puno ljudi zapravo smatra da, o, kao što je više koncert, to je manje trema.
2: Mislim da to i da profesori violine kažu što više izlaziš na scenu, to nije tačno? To je jedna od zabluda.
1: Pa sada, ja bih rekla jedna od zabluda. Mislim, generalno sa mojim prijateljima koji isto jako puno sviraju, svi imaju tremu. Apsolutno svi imamo tremu. Mislim da je to sasvim normalno. Mislim da ne bi bilo normalno da nemamo tremu.
2: Kako si se dogovorila s tim?
1: Da, mislim, kada je u pitanju neki izuzetno bitan nastup ili izuzetno bitno snimanje ili takmičenje ili nešto, naravno da će trema biti veća. Jer samo odgovornost je možda veća. Ali opet sa svakim izlaženjem na scenu, kada, neću da kažem kada već imate neko ime, ali kada već imate makar neki status u ovom muzičkom svetu, ako mogu da to kažem za sebe. Jednostavno, odgovornost je sve veća jer publika svaki put očekuje više.
2: A to jeste pritisak?
1: To jeste veliki pritisak. To jeste zaista veliki pritisak i to je pritisak s kojim se treba izboriti vrlo pažnjivo. Mislim, generalno, da fali veoma taj aspekt obraćanja pažnje na psihu muzičara. Gdje si misli kao, a, ideš na scenu i ti sviraš, ti radiš ono što voliš, kao to je samo sviranje. Ali uopšte nije tako. Jer, naravno, to jeste velika ljubav, ali je također i stres i jednostavno jako je puno pritiska na sve to. Uopšte nije tako lako. Ja sam prošli imala jednu situaciju s jednim snimanjem. Meni je rečeno kao, ok, samo ćeš da pričaš. Ja sam došla na snimanje kao, e, sad nam sviraš. Pa niste mi rekla da trebam nam svira. Pa da, pa ti samo sviraš, pa kaj sviraš? Kao, pa dobro, mogli ste mi reći makar malo pre. Ja sam rekao, a, pa dobro, pa onda šta, jel te mrzi? Ja kao, ne, to nije uopšte nije do toga. Ja jako volim da sviram, naravno, to je moj posao, ali ipak je to pritisak i treba priprema, ne samo fizička, nego i psihička priprema za svaki mogući nastup, bilo koje snimanje, to je jedna samo priprema koja ne može se preskočiti. I to mislim da jako puno ljudi zanemaruje. Ne mogu ljudi znati o tome, ali to je,
2: treba da se o tome
1: govori. Da, upravo to. Treba o tome više se govori, smatram, lično.
2: Koji su načini da ti prevaziđeš tremu i kako i ti prevaziloviš?
1: Kad sam bila baš mala, trema je bila minorna, jednostavno je bila kao nervoza, idući pre scenu. Sada, znači, to nekada možda 12-13 godina, to postao zaista pritisak koji pravi tremu, znači nije više toliko nervoza nego pritisak, jednostavno. I odgovornost, jer se ta pošla da imam zapravo osjećaj odgovornosti.
2: Svijest o tome koliko je važno.
1: Da, upravo to. Jer kada neko već, mislim, tada su već početi polako honorari, tada su već početi relativno profesionalni angažmani i tada već oni imate osjećaj odgovornosti. I mislim da jako je bilo drugačije, jednostavno kao malo, upravo to trema, uzrok je bio, izlazim pred publiku, jao, slušaju me baka i deka i mama i tata, treba se imati dobro. Sad je to, joj, pritisak je. Ljudi očekuju puno, ljudi su me birali online, očekuju više od toga. Da, jednostavno je drugačije, ali način na koji se ja borim s njima, ne mogu da kažem da imam lek, jednostavno ne postoji lek za tremu. Ne postoji sada neka forma u kojoj mogu vam kažem, uradi to i to i neću me cijenu.
2: A šta ti je?
1: To ne postoji. Ali šta ja radim, pričam sa sobom u sebi, što znam da zvuči mnogo čudno i mnogo...
2: Nije.
1: Na neki način borim sa sobom određene razgovore da...
2: Imaš unutrašnji dijalog.
1: Upravo to, unutrašnji dijalog da pričam sa sobom i da evaluišem svoje situacije, kako se osjećam u svakom momentu, da uvek sa sama sobom pričam kao, ok, zbog čega se osjećam tako, da li je to validno, da li je to racionalno, kao, ok, sada sam jako po stresom, jako s pritiskom, da li će mi pritisak pomoći? Neće. Da li samo ako su još stresena više, da li će mi to pomoći? Neće. Šta možemo da uradimo? Ok, vežba ćeš tad i tad i tad i smirit ćeš se i pomolit ćeš se Bogu da će biti na sceni, ok? Da, dakle, mislim da je to jedna vrlo bitna stvar, taj unutrašnji dijalog. Makar za mene, to ne kažem da je svima bitna stvar. Ali meni to lično pomože. Ja također volim da se sređujem pred koncerte, to mi je vrlo bitna stvar. Da se šminkam, to mi je isto, to je isto vrsta umetnosti, da kažem.
2: Sama se dok je.
1: Sama se kompletno, znači kosa, imam vrlo dugu kosu, kosa, šminka, haljine, sve, mislim, to je sve apsolutno na meni. I ja u tome
2: ti
1: uživam.
2: Ti isključivo vodiš
1: računa. Da, isključivo. Ja u tome uživam, mislim, naravno, kao mala je mama vodila računa o frizuri, pa koje haljinici tako, mislim, u jednom momentu je to postalo apsolutno na meni. To mi isto, onako, užitak, izvojim sigurno dobrih sat vremena za sređivanje.
2: Toliko ti treba za izlazak pred publikom?
1: Sigurno, treba mi psihički, ne treba mi da bi izgledala na neki način. Meni to uopšte nije do izgleda, nego mi je do... Ah, sad ću da stavim senku za oči, sad ću stavim ovo rumenilo i meni se to mnogo interesantno. To je jednostavno meni lično užitak.
2: Rekla sam malo čas 300 nastupa. Pamtiš li neki baš onako koji ti ostao u sjećanju posebno?
1: Nastup koji mi je otvorio jako puno prilika. Mm-hmm. Jeste bio gala koncert Isma nagrade, gde sam svirala kao jedan od pobednika, što je neizmena čast. I sredila sam sa Valencijskom filharmonijom u Palau de la Musica, odnosno Palata muzike u Valenciji. To je bio moj debi u Španiji pre 2 godine. Što mi je nevjerovatno sada. Pre 2 godine to je bilo gdje se taj koncert desio. I mogu da kažem, ostao mi u sećanju kao jedno divno iskustvo i moje prvo iskustvo tog kalibra. Te težine, jednostavno, i tad sam ostala kao wow, ovo je zapravo uloženje u svet biznisa klasične muzike. Jer tada sam zaista upoznala jako puno velikih ljudi, velikih umetnika. Bilo je nevjerovatno iskustvo. I posle tog koncerta sam pozvana ponovo da sviram sa istim orkestrom, ali ovog puta ceo koncert. Svirala sam Minjavski pismo koncert, jedan od najtežih tehničkih koncerata za violinu. I to sam svirala prošle godine sa njima. Isto fantastično iskustvo. I evo sada sam upravo u dogovorima i pregovorima za narednu saradnju možda sa tom salom. Također sam imala jedno divno iskustvo, to je Gokorzo, jer je to bilo u Novom Sadu. Koncert, jel to, u mom rodnom gradu. Zatvorili su kompletno bulevar, tako da je scena stavljena, znači, na sred puta. I bilo je oko 10.000 ljudi se pojavilo, mislim, zaista frapadno velika publika i bilo je jedno nevjerovatno iskustvo. I baš se sećam, pošto ja sam imala neki rezervisan studio, neki apartman su mi organizatori rezervisali za to popodne, pošto koncert bio kasno uveče. Kada sam se vraćala, znači sa koncerta, sa scene, kad sam se vraćala u taj studio, imala sam možda 2-3 minuta peške i prolazila sam pored jednog kafića gde su ljudi kompletno sedeli, restoran i kafić, mislim, valjda bio restoran, koji je bio potpuno popunjen, jer su ljudi tada rezervisali svoje mesto da bi mogli da slušaju koncert. I prolazila sam, su ljudi tad aplaudirali i naravno, mislim, na samoj sceni je bio ogroman aplauz i stajeći ovacije, što je bilo divno iskustvo.
2: Jel ti danas prilaze ljudi u Novom Sadu, recimo, komšije, prijatelji, poznanici ili možda neki ljudi koje ne poznaješ?
1: Da, to se dešava i to mi je zaista predivno. Sad sam imala situaciju u Italiji, mislim, od svih mesta u Italiji, da mi je jedna devojka na sred ulice pričala kao, ja jesi ti la neko, da? I bila sam počestvovana zaista, mislim, to je paranormalno iskustvo. U Srbiji se to dešava često. Uživo kada se upoznajem sa, da kažem, nepoznatim ljudima na ulici, to je kao, ja, ti si Lana, ja, možemo se slikamo i tako nešto. I to je mnogo slatke interakcije i meni su, iskreno, uvijek mi zagreju srce i uvijek mnogo nekome ljudi priđu, jer ono se zapitam kao zbog čega, šta sam toliko uradila da mi ljudi prilaze i da žele se slikaju sa mnom, ali eto, jako mi je drago što mogu da cene moj rad. Ali ovako od mojih ljudi, mislim, pre svega bilo koje reči, potvrdne reči, znači reči koje potvrđuju moj rad.
2: Što voliš da čuješ?
1: Mogu da kažem da od publike svi od nas, performera, da kažem, jako voli komplement hvala.
2: Što ste mi uljepšali noć?
1: Znači, hvala za ovo večer, ili hvala za ovaj nastup, ili hvala za ove emocije koje ste mi doprinili. I mislim da zapravo emocije i reakcije publike može da kaže mnogo više nego što reči mogu da kažu. Postoje kompozicije posle kojih su reakcije wow, pa stajeća ovacija, pa ljudi ono, daju tako gođe vokalne ovacije. Postoje dela posle kojih je kompletna tišina. Posle kojih imate 2-3 sekunde da ljudi ne znaju da li da aplaudiraju, da li da plaču, da li da budu tihi. Znači, možete čujete iglu kako padne u sali. Naprimjer, Prokofije prva sonata koju sam svirala na koncertu. Mislim da upravo te reakcije mogu da kažu mnogo više nego što reči mogu da kažu. Naravno, ovo ne kažem ništa da ne cenim reči, apsolutno. Kad mi ljudi priđu i kada kažu bilo koje reči hvale, to je meni predivno. I jako mi je drago kada ljudi uživaju, kada to mogu isto da čujem. Ali kažem, ta reakcija na sceni je također isto veoma značajna. Ali naravno u backstage-u kad god pričam sa publikom i sa ljudima, uvijek mi jako drago kada
2: Jel te sačekaju?
1: Da, uvijek bude čekanje i jako mi drago kada čujem jednostavno utiske publike kako su različiti ljudi različito primili moj nastup, različite emocije osjetili. Imala sam jedno jako lepo iskustvo u Malagi kad sam svirala u Španiji. Svirala sam dve noći za redom isti program sa simfonijskim orkestrom Malage. Obe noći su ljudi čekali ispred, znači ne ispred sale, nego ispred kompleksa te sale, ispred kompleksa teatra. Su ljudi čekali da ja izađem. Ja to prve noći nisam znala. Ja sam prve noći ostala unutra, pričala sa ljudima i sve iz organizacije i onda sam vidjela još nekoliko ljudi čekali i su rekli, jo, pa nas je bilo nekoliko stotine, ko molim! I onda sam sljedeće večer izašla sa koncertom, to je okupilo skoro 500 ljudi, to je bilo neverovatno. Sve za autograme, slike, čestitam po ono. Meni to dalje nije jasno zbog čega. Ali sam uvijek jako počestvovana i uvijek se jako radujem.
2: Da li više voliš solističke nastupe ili nastupe uz orkestar?
1: Jako se razlikuju, jer pre svega drugačiji program. Kada sviram solistički koncert, to su u pitanju sonate i showpieces, odnosno virtuozna dela, duža, kraća, i onda možda neki bisevi sa klavirom, kažem što mi zovemo šlageri, jel te salonska dela. A sa orkestrom su to u pitanju uglavnom veliki koncerti, znači Brahms, Beethoven, Čajkovski, šta god. Ili virtuozna dela, ako je drugačiji format koncerta. Ali sonate su uvijek sviri, znači isključivo sa klavirom. Drugačije jednostavno, jer ja jako uživam u sonatama, uživam generalno u tom kamernom pristupu sviranja, generalno kamernom sviranju. Kamerna muzika također je moja velika ljubav, isto svirati, znači trio, kvartetima, to isto mnogo volim.
2: Koji je to trenutak u kojem si pomislila zbog ovog se bavim muzikom?
1: Sećam se baš na moment, a to je bilo upravo na koncertu za kojim sam već rekla, to je Korzo u Novom Sadu. Svirala sam, znači, Venjavski Fismal koncert. Prvi stav sam osvirala, bilo odrš sve. I onda postoji jedan veliki uvod za drugi stav, koji se zove inače pregijera, odnosno molitva. Taj uvod traje nekih 2 minuta, znači vrlo dugačak uvod za drugi stav. Ja sam to pogledala oko sebe, znači vetar onako pirki, lagano, gledam ispred sebe, ne mogu da vidim kraj ljudima koliko je masa. Gledam levo, ljudi su kompletno, znači kao sredine, jer je drugog do zgrade, znači dokle god mogu, s desne strane isto. I slušam taj fantastičan uvod, što je taj drugi stav, znači meni je jedan od omiljenih drugih stavova u jojskoj literaturi. I zasuzila su mi oči koliko je to divno bilo i tad sam baš imala te uslag, e, ovo je zbog čega se bavim ovim. Jer vidjeti jednostavno ljude koji su srećni da budu tu, da uživaju u nečemu što radim i da imam tu čast da sviram ovoliko divnu muziku i da jednostavno imam tu čast da približim muziku drugim ljudima i da dajem svoju interpretaciju takvih remek dela, što je zaista neverovatna čast i neverovatna privilegija. To mislim da je zaista za mene bio moment kome sam razumela, aha, ovo je šta želim da radim u budućnosti, ovo je zbog čega se bavim ovim. Mislim, naravno, postoje momenti u svakom životu kada se nešto minorno desi, kao na primjer, čitam neko novo delo i zasuzam mi oči jer je toliko predivno, ili slušam neko fantastično izvođenje i u potpuno sam šoku, kompletno sva naježena, jer je neverovatno. Tako da postoje i takvi momenti, ali mislim da je pre svega u pitanju baš taj osjećaj privilegije sviranja neverovatnih remek dela, a da ljudi zapravo žele da čuju i da uživaju u tome.
2: Lana, reci mi više o tvojoj saradnji i mentorstvu Stefana Milenkovića.
1: Ja studiram kod profesora Milenkovića, evo, posljednje 3 godine.
2: I on je zaista kao vrlo mali počeo da svira violinu, sjećamo se.
1: Dečak u belom fraku, kako su ga zvali.
2: Tako.
1: Da, mislim, on je pre svega jedna vrlo posebna osoba, poseban čovjek. Iako sam mu zahvalna za sve što je radio za mene, zaista, jer puno toga mi je pružio, znanja i drugih stvari.
2: Šta su neke najvažnije lekcije koje si od njega naučila?
1: Pa on mi je donio novi pristup o tome kako da vežbam, što je vrlo bitna stvar. Način vežbanja. Također lekcija, naučila sam puno o tome baš o tremi, o kako se boriti sa tremom. Puno vežbi disanja sam naučila od njega, što je meni lično pomoći. Način kako da pristupam neuspesima i kako da pristupam također momentima, znači ne mora da bude neuspeh na takmičenju, neuspeh na koncertu, nego neuspeh u smislu nije mi izašao jedan skok u delu dok vežbam. Sad to mi svi glavamo kao neuspeh. Ali onda kako da ne uđem u, da kažem, vrtlog u glavi, da se onda prijedno, ovo nije dobro, i onda više nemaš ništa da navežbate tako. Jer onda jednostavno morate dostaviti instrument. Sad kako onda da dođe od toga da ne morate dostaviti instrument na 15-20 minuta, nego da uopšte ne uđete u taj vrtlog. To je vrlo bitna lekcija koju sam naučila njega. Također, ovo mi je stvar za koju ću biti zahvalna do kraja mog života. Dao mi je na korištenje jedno od njegovih violina, a to je Postiljone. Fantastičan instrument iz 880. Taj instrument sam imala na korištenje godinu i po dana i uživala sam na njemu. Zaista puno mi pomogao taj instrument i puno sam toga uradila na tom instrumentu. Zaista zahvalna sam mu za sve što je uradio za mene. Nažalost, sada moje studije kod njega se približavaju kraju. Zaista sam mu zahvalna za sve.
2: Septembar, oktobar, Beč, mm-hmm. ali i drugi nastupi.
1: Da, pre svega septembar mi je sada pun sa stvarima za vizu. Permit za život u Beču, što kao državljanin ne EU države, ali Srbije, je izuzetno komplikovano. Sada me čeka puno rešavanja oko toga. Jer ima mnogo više dokumenta nego što bi trebalo da bude, mnogo više dokumenta nego što možete ne pomisliti. Jako puno stvari se ulože u to, tako da će puno vremena otići na to. Tako da učim nemački, što da, ne ide dobro, ali izaći me nekom momentu valjda. Spremam novi program, spremam se za studije i seliću se u septembru. Tako da, da, krajem se svima bi trebalo da se preselim za Beč, što je i dalje nevjerovatno jer je toliko blizu. Oktobar, bit ću u Lichtensteinu 10 dana. Tamo imam jedan koncert, 3 koncerta. To će biti onako jedno lepo iskustvo, kao i uvek. Liechtenstein je inače za mene jedna jako draga država. I onda u oktobru zapravo, znači, kreću studije, kreće haos. Mislim, ja se jako radujem, ali kreće kompletno novi deo mog života. Mogu da kažem da sam blago skeptična, jer jednostavno prvi put ja se selim, prvi put ću živjeti sama. Nova država, nov jezik kompletno, sve novo, nov profesor, čemu se naravno sve mnogo, mnogo radujem i mnogo sam privilegovana i počastovana i zahvalna pre svega.
2: Javit ćeš nam se iz Beča, mi ćemo pratiti dalje tvoje nastupe. Hvala što si izdvojila vrijeme da budeš u slušalce i slušateljke Radio Kotora.
1: Hvala vam puno na pozivu i nadam se Republika uživala.
2: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Kad god pođemo u dubinu, na površinu ispliva plićak. Drage, mili, zdravo bili, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa dnevnim neredom sa puno tačaka, zareza i znakova pitanja. Ovog puta imamo skeč Krpa Kotorskog radiopozorišta Amatera, a čućete i kako izgleda parodija na kružne tokove. Postoje svi uslovi da se smijemo sebi i drugima, pod uslovom da nas slušate nedjeljom premijerno ili srijedom reprizno. Ovo je jutarnji program A Zora, slušajte nas i u popodnevnom izdanju u sve 16 oko 4 popodne, a tu je i naš večernjak Cijela varoš spi, samo ne ja i ti. Opširnije na našem portalu Ovo nema niđe. Drače. Sve je gledao sa visine, zvali smo ga dron. Kad saberem prihod i oduzmem rashod, ostane mi za zahod. Meteorolog je patio od reume, bolje je pomoću nje znao kako će vrijeme, no što je učio na fakultet. Ja i 19 rođaka dali smo doktoru 20 boca viskija, naše malo, nekome puno. Naše društvo je kao palma, a korupcija je surlaš. Hoće li biti toga smaka svijeta da znam hoću li legalizovat vikendicu ili ne? Magična krpa vam košta 840 eura. Da, mora da za te pare briše i dugove. Tri, četiri vica bez šlica. Sretok na ulicu sina od popa. Rekoh mu, umrijećemo od vrućine. A on kaže, što ćete, mora i tata nešto da radi. Htio sam te nešto pitat. Reci. Razumiješ li se ti u politiku? Ne, ali samo znam jedno. Što? Ministar pomorstva treba da ima plave oči. Ja kad se napijem, dobijem takav osjećaj da se nikoga živoga na svijet ne bojim. Čak ni svoje žene. E, toliko pijan, još nikad nije sabio. Policajac kaže dvojici vozača koji su se cuknuli. Udarili ste u kola ispred vas. Izvinite, kucao sa poruku na mobilni. A zašto ste se vi, gospodine, zaustavili? Ja sa poruku primio. Slušate emisiju, pratite voditelja. U toku je naš kontakt program Grad i vi. Vi nije vještačka inteligencija jer je ona toliko ušla u naš život da smo sa njom prešli na ti.
2: Alo.
3: Izvolite.
2: Radio.
3: Jeste.
2: Čujete li glas naroda?
3: Čujemo.
2: Ali slabo slušate.
3: Ovo prati Cio Zaliv.
2: Neka me čuju ovi iz turizma. Ja sam krenuo u EU. Stojim u kolonu. Kažu da sam prvi da uđem. A evo, sa strane dolaze dva auta. Jedno je na tablice Kijeva, drugo na Tiranu.
3: Ima li ko iza vas?
2: Ima iza mene Beograd, Sarajevo, Skoplje.
3: Kako vam možemo pomoći iz naše male redakcije?
2: Rekli su mi da moram propuštit kola iz Berlina, Pariza, Rima, Madrida, Brisela, Ljubljane, Zagreba, Lisabona, Budimpešte. I dok oni svi prođu, meni će iz Kotora do Jugodrva trebat 2 ure.
3: Ali sada imate 4 trake.
2: Jeste. Vidio sam ja to na TikTok. Od Jaza do Tivta, 12 puta kružni šok.
3: Nije moje da se miješam u vašu rutu, ali jeste li mogli krenuti ranije da ne upadnete u gužvu?
2: A krenuo sam ja odavno u EU, ali stalno neki odroni, ljudi pretiču, fali goriva, nema semafora.
3: Što predlažete?
2: Da žičara od Kuka na Lovćenu ide do Kukuljine u Tivati, Kukuriku, Sitija u Kotor. Da svima bude kuku, a ne samo pojedinima. Njome neka idu stranci, a domaći gosti neka se voze od plavih horizonata do plave špilje.
3: Gliserima?
2: Da.
3: A mještani?
2: Neka šede doma.
3: A moraju i oni negdje?
2: Dobro, mogu pedalinom ili trotinetom.
3: Znate da smo mi na listi UNESCO-a?
2: Znam, no me strah da smo sada na otpusnoj listi.
3: Je li to sve?
2: Nije, ima i svašta.
3: Žele i drugi slušaoci da se uključe?
2: Nemoj da me isključe.
3: Eto, mi smo vas saslušali.
2: Jes, to je bilo pravo saslušanje.
3: Pratit ćemo i dalje ovu problematiku.
2: I mene prate odavno.
3: Hvala, ostanite uz naše talase.
2: Hvala vama, talasaću i dalje.
1: U našoj se kući veli propadoše svi bojleri, svuđe svijetlo je zeleno, samo kod nas je kafeno. Sad se čuje druga pjesma, propade mi i česma. Otišla i veš mašina, idem pravac opština. Mala karampana. Ne mogu preplivat 10 km kraul, ali mogu preležat 10 sati leđno. U jednom kotorskom restoranu gost pita konobara: zašto su tri kuvana jaja duplo skuplja od kajgane sa tri jaja? Zato jer kuvana možeš prebrojat. Temperatura vazduha se opasno približila broju kruzera u zalivu. Alo, Jesse, evo me u opštinu, čekam neke papire. A mogu misliti kako ti vrijeme prolazi. Kao u školu, 6 petkom. Juče mi je suncobran za 2 minuta zaradio da mogu kupit kišobran. Četiri trake od Tivta do Jaza plus 10 kusur kružnih tokova. Zadržite kusur. Evo kako je tu temu sa Temua obradio Teatar 303.
4: Slušajte ovo, hoćete svi sad predstaviti nama?
5: Dajde, da, kao što vidiš, evo, pored tebe stoji Milko Paf Paf, zvani Kružni.
4: Zašto Kružni?
5: A kako ne, jadna, po čitav dan kružim po ovome bulevaru i ne znam u koji kružni sam ušao, a iz kojega sam izašao. Ne mogu još ni kuću moju potrefiti, a nešto drugo. Ma to... Evo, znaju ljudi, jadna, evo, vidi.
4: To vam je
5: svi
4: samo...
5: Svi kruže, pa dječanke, ali ti spred. Diza, početa dan po 5 krug napravim, jedna.
4: Ma to
5: jutro.
4: Vam je samo dok se ne naviknete, ne brinite.
5: Eli, navikao je. Sam se ja, navikao tu po bulevaru. Ali džabe, niko nije slušao, niko. E, još mi regionalni opet ostavio žednoga.
4: Ma ne mogu da vjerujem.
5: Yes,
4: opet su vas zaobišli, ja?
5: Jes, tako da mi nema druge, nego opet put Kotora u kolone i urez za bidone.
1: Svak se svome jadu zabavio. Nisam znao ko mi je bolji prijatelj, knjiga ili pas, pa sam kupio knjigu o psu. Na izborima će učestvovati i otpusna lista, sve sami pacijenti. Cijene će u buduće biti istaknute na dnu polica, tako da će biti snižene. Povlači se iz prodaje lijek protiv nepotizma Tatinsin i uvodi novi jači Rođofix 1. Moji drugovi su napunili džepove i rezervoare. Ja jedino mogu napunit paprike. Bilo bi to sve i svašta, drage i mili naši, za ovu epizodu epicentralnog serijala koji se nastavlja za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Sa vama su bili i snimili ton Savo Popović, glasovi Tamara Vuković i Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Kad god pođemo u dubinu, na površinu ispliva pličak.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu Igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima.

mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo, a onda mislim, ako te ponovo

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5. Mjesto broj 3.
1: Odakle mi pravo da ne budem prelepa, odvažna i snažna kad god zatreba. Zašto se ne smešim, tuga nije prijatna, suze nisu lepe.

zašto nisam fina, kad me žulja nepravda. Nema potrebe da vičem i uznemiravam.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Obzirom da ja pripadam starijoj generaciji koja je odrastala uz hard rock nekih 70-ih, 80-ih godina, predložio bih kao nešto što meni mnogo znači i zbog čega je na kraju krajeva i Grim kao band nastao. To je Whitesnake i Still of the Night stvar.
1: S obzirom da sam ja osoba koju rade izuzetno vokalne sposobnosti, preporučila bih album Dawn od pjevačice Abby Smith. Na isto tako skrenula bih pažnju na Bubnjivog i njegovu pjesmu Previše. Znaš, stojim u mjestu, oko mene sve se vrti. To je to.
2: Za ljubitelje nekog tvrđeg zvuka možda bi bilo dobro da preporučim nešto što možda nisu ljudi ni čuli. To bi bio album od Ice Delta Dark Saga. A neko ko bi htio možda nešto tako opuštenije, jedan instrumentalni album od Mike Oldfielda, Return of Omadon.
3: Prvo bih preporučio Queens of the Stone Age Like Clockwork, a drugo bih preporučio, s obzirom na trenutnu globalnu i lokalnu situaciju, album od Pink Floyd Animals.
4: Ja bih srdačno preporučio band Porcupine Tree i njihovog bubnjara Gavina Harrisona.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari snasna.
5: Da ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Međunarodni festival Kotor Art ovog ljeta publici je predstavio jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja današnjice, Lanu Zorjan, dobitnicu prestižne međunarodne nagrade ICMA, International Classical Music Awards. Zajedno sa pijanistkinjom Vanjom Pricom, Lana se publici predstavila početkom mjeseca i donijela program koji čine remek djela Prokofjeva, Franka i Ravela, muziku koja spaja virtuoznost, emociju i vrhunsku umjetničku interpretaciju. Lana, dobro nam došla, zadovoljstvo nam je što si danas sa nama u okviru emisije Nedeljni razgovor.
1: Hvala vam puno na pozivu, čast mi je.
0: Publika te već prepoznaje kao jednu od najtalentovanijih mladih violinistkinja. Koliko ti takva očekivanja prijaju?
1: Pre svega ne smatram za sebe da sam niti jedna od najboljih nitišta. Mislim da to pre svega veoma subjektivno i kao drugo da ima mnogo, mnogo boljih od mene. Tako da, ja sam i dalje tek u razvoju, ja tek imam šta puno naučim, evo sad sedim za Beč, krećem studije tamo. Jako mi je drago kada publika može da vidi ono lepo u meni, kada publika može da jednostavno uživa u moju umjetnost, ako mogu tako da kažem. Jer mislim da je generalno to posao performera, jel te, da mi pričamo priče koje su kompozitori pričali pre nekoliko stotina godina kroz svoja dela, znači kroz pisanje i komponovanje. I onda da sa sobstvenom interpretacijom na neki način dotaknem publiku sa tim istim emocijama ili sličnim makar kojima je kompozitor teo da iskaže nešto. Mislim da je pre svega velika čast raditi ovaj posao i mislim da nije uopšte poenta u tome ko je najbolji, ko je najveći, ko je najviše nagrada osvojio. Da, možda za određen staž, da kažem, u biznisu, jel te, na sceni. To jeste možda bitno, ali mislim da kao generalnu stvar ovog posla, da to nije nešto na što se bilo kod nas fokusira.
0: Lana, sviraš violinu od svoje četvrte godine.
1: Ja polazim iz jedne izrazito muzičke porodice. Majka je profesor violine u osnovnoj srednjoj muzičkoj školi.
0: Majka, a otac?
1: A otac je operski pevač. A onda deka sa mamine strane, on je etnomuzikolog u penziji. Mislim, u penziji pod navodnicima, on je dalje drži časove širom Evrope i master klasove, piše radove i kompune. Deka sa tatine strane je vojni muzičar u penziji. On je svirao harmoniku i tubu.
0: Po čemu pamtiš to tvoje muzikalno djetinjstvo?
1: Pa upravo sam sad to htjela da kažem. Jednostavno ne znam za život bez instrumenta, bez violine. Jer moja mama, ona bi predavala svojim, da kažem, boljim takmičarima ili, jel te, boljim učenicima, bi predavala dodatne časove kod nas u stanu. U starom stanu, na jednoj trasi zatvorene. Mislim, imam blage slike, da kažem, kad sam bila i dalje veoma, veoma mala. Kad bi dolazila sa igračkama, uzela bi jednu malu ležaljku koja je bila na trasi i sedla bi na njoj i igrala se dok bi slušala zvuk violine. I jednostavno, mene je od uvek taj zvuk oduševljavao. Ja sam krenula sviram sa 3,5. Ali ono što mi roditelji kažu, ja sam ja zaista želela da sviram, to je bila moja želja, što apsolutno i verujem. Jer znam pre svega koliko sam volila da slušam instrument, a i kao drugo da nijedno i drugo od mojih roditelja nisu htjeli da ja sviram zapravo. Moja majka htjela da sviram klavir, ali ne toliko rano. A moj tata nije imao neke ambicije da sviram bilo šta, ali jedan sam htjela da radim što god će me činiti srećno, ali ne sa 3 godine, mislim, to je malo suludo. Ali da, onda sam krenula da sviram, nađen mi je najmanji instrument u Srbiji koje je jedna minijaturna violina izgleda kao igračka.
0: To nije ni polovinka, jel?
1: Ne, to je 32-inka. Znači imate polovinka, četvrtinka, osminka, 16-inka i onda 32-inka na kojoj sam svirala. To je minijaturni instrument.
0: Jesi li bila sretna? Sjećaš li se tog osjećaja kada si prvi put prinijela?
1: Ja se sjećam mog prvog časa sa pokojnim profesorom Zivom Čabom. Sjećam se da sam nosila jednu haljinicu na zelene, naravno ste i plave cvjetiće. Imam vizualno pamćenje. Ali, da, sretna sam tog časa, da sam generalno uživala u času i da sam zaista bila srećna. Sad opet, to su sve samo slike i to su sve samo prisjećanja, nisu ni srećna, nego prisjećanja jer sam bila toliko mala. Ali srećna me sam sa 5 godina imala svoje prvo takmičenje i to je bilo u dvorcu u Bečeju, čini mi se, na takmičenju Fantast. Zaista je bilo predivno. Sjećam se da sam mazila mačku, ja inače obožavam mačke, imam 3 mačke kod sebe kući, generalno po dvorcu, znači kao mala princeza sam se osjećala. I da, mislim se bilo predivno iskustvo i moja prva, da kažem, pod navodnicima pobjeda gongu, tako da kažem. To je na neki način moj početak.
0: Kad si prvi put osjetila da muzika za tebe neće biti samo dječji hobi, već i životni poziv?
1: Ovo je jako teško pitanje o kome ja generalno razmišljam, jer ni sama ne znam odgovor. Znači, od momenta kad sam bila na neki način svesna sebe, kad sam bila svesna kao ja sviram violinu, to uopšte više nije bilo pitanje kao da li ću ja biti violinista, da ću biti nešto drugo, već je odvijek bilo violina je moj posao i violina je ono što ja volim, violina je moja ljubavi, to je to, ja radim samo violina, sviram samo violinu. Tako da, mislim, ja ne mogu se vidim ni u kojoj drugoj branši. Dakle, ja sam krenula u osnovnu muzičku sa 7 godina, čini mi se. Ali sam pre toga imala još časove, znači, sa profesorom Zimom Čabom, on je moj prvi profesor. A potom moj prvi, da kažem, profesor od više godina jeste bio profesor Imre Lakatoš, s kojim i dan danas radim, koga volim najviše na svijetu. On je za mene muzički tata. Predivan čovjek, zaista, evo, nakon 13 godina, skoro 13 godina rada sa njim, ja i dalje olazim na konsultacije i dalje mogu da ga pozovem kako mi nešto treba. To je stvarno divno i mislim zaista volim ga jako, jako puno. Onda sam 7 godina krenula u osnovnu muzičku i jel te u osnovu pravu osnovnu školu. Onda sam u 6. razredu prešla na vanredno školovanje i onda sam od 7. razreda, znači išla sam 7. razred osnovne i 1. razred srednje škole u isto vrijeme. Onda 8. osnovne i 2. srednje u isto vrijeme i onda što sam uradila jeste upisala sam fakultet. I onda sam sa 14 godina bila na fakultetu.
2: Pa 14 godina. Na kojem fakultetu?
1: Akademija umjetnosti u Novom Sadu. I evo, mislim, sada sa 17 završavam 3. godinu fakulteta, jel te akademije. I da, onda završala sam i srednju školu prije 2 godine sada, i završavam fakultet, ali ću preći na novi fakultet u Beču, sada od oktobra, znači sadim se za mjesec i po dana. Selim se u Beč, krećem da studiram na MUK fakultetu, jel te, fakultetu za muziku i umetnost u Beču.
2: Je li to bila tvoja odluka?
1: Da, jer, mislim, već neko vrijeme, naravno da sam odvek razmišljala kao gdje ću, šta ću posle, jer jednostavno, nažalost, Srbije nije, da kažem, mjesto razvitka na ovom nivou, ako mogu tako da kažem. I to ne kažem da je bilo kako loša stvar, nego jednostavno kao toliko mala država i fantastično je šta već može da se uradi u Srbiji, dok ne može da se stigne. Ali jednostavno sad je došlo na momente kada jednostavno sam morala ići napolje. Jel te, morala ići u neku od većih metropola za klasičnu muziku, a već je kolevka klasične muzike. Tako da sad imam od čuvenog profesora Pavela Vernjikova, što sam zaista presrećna i pre svega prezahvalna što me primio u svoju klasu. I nadam se da ću ispuniti njegove očekivanja, koja su definitivno velika, ali ću se truditi što više mogu i raditi što više mogu. I mnogo se radujem. Sedim se zapravo baš negde za moj rođendan, što će biti 17. septembar.
2: Imaš li već sad neka očekivanja? Jesi li uspostavila već neke kontakte, makar ovako na daljinu?
1: Imam jako puno dragih ljudi u Beču. Izrazito dragih ljudi u Beču. Mogu da kažem da socijalno imam dosta više prijatelja u Beču generalno nego što imam generalno u Srbiji. Pre svega u Novom Sadu. Što znam da je vrlo čudno, ali jednostavno ja putujem se već jako puno. Ja sam jako malo kući, jako sam malo u Srbiji i upoznajem se samo sa ljudima iz iste branše koji rade istu stvar, koji žele, koji imaju iste snove ili makar vrlo slične snove i vrlo slične cilje u životu. I služim se s njima. Onda jednostavno najviše pričamo preko poziva i preko poruka, ali opet to sve jedna nepredstavljena prijateljstva jer jednostavno razumemo se jako dobro i što je interesantno, jako malo pričamo o muzici međusobno. Jer mislim da me već toliko muka toga da sa svima, sa svim osim ljudima pričamo samo o muzici, da zapravo želimo pričamo o životu. Jer svi mi imamo različite živote i svi mi imamo generalno osobine i svoju ličnost koja nije samo violina. Mislim, mene često kad ljudi gledaju vide violinu, što je sasvim okej. Okay.
2: Ovo je dio, ne raskidio ih.
1: Da, apsolutno, ali kažem, ljudi vide uglavnom Lana Zorjan samo violinista, što je onako kako se ja predstavljam, što je moj izbor, se tako predstavljam na mrežama i republikom i sve.
2: Ali, to bi još voljela da ljudi vide o tome.
1: Pa upravo to, mislim, ja generalno volim da živim privatan život. Volim da imam svoj taj ličan deo života pod privatnošću.
2: Što to zapravo Lana radi kada ne svira violin?
1: Lana ima jedan vrlo ispunjen život, da imam aspekte života koji svi drugi mladi imaju. Jel te, imam prijatelje, volim izlazim u duge šetnje, volim slušam muziku. Imam...
2: Neklasično?
1: Da, da, da. Mislim, neka neklasično, sada uglavnom je ipak klasična, ali opet ima stvari koje je neklasično, koje slušam kada samo želim da se opustim kompletno.
2: Koja je to muzika kad želiš da se opustiš?
1: Šta god nađe da mi se dopadne u tom momentu i onda me, ono mi bude zaboru naravno par dana i onda nađem nešto novo, ali zaista ne mogu da vam kažem.
2: Je to strana, naša muzika?
1: Uglavnom strana, da, da, da, da. Ja heklam.
2: Heklaš.
1: Da. Uh-huh. Tako da to mnogo volim.
2: To je isto rad prstima kao i
1: da, Lina. Da, da, da. Samo sad u posljednjih par mjeseci hekla manje nego inače zato što jako puno vežbam u posljednje vrijeme i onda to isto heklanje također zamara ruke jer ipak rad sa, baš sa zglobovima najviše. Ne toliko sa prstima.
2: Koliko interesovanje za ručni rad?
1: Ja sam od uvek i kao mala sam bila veoma kreativna dete. Volila sam da crtam pa da pravim neke gluposti kao mala i tako. I onda u jednom momentu sam bila hekla na društvenim mrežama i odlučila sam da naučim. I onda sam pustila par videa na internetu, naučila tako, ja to sada heklam, što god bi se dao u momentu. Također imam kućne ljubimce, imam psa i tri mačke. I to u stanu, možete da verujete.
2: Sigurno je veselo, užurbano.
1: Vrlo,
2: i dinamično.
1: Nikada nije dosadno, ja kažem, nama je bilo toliko dosadno u kućnom životu da nemamo životinje. Da, jedna od tri mace je baš onako moja maca, ona je ragdoll, rasa ragdoll. Uvijek jako nedostajem kada nisam kući, svi mi govore da uvijek pati za mnom, ja patim za njom, sad pošto se selim i bit ću uživajući u domu, neću moći da je povedem sa sobom, što mi jako teško pada. Da, imam također i psa koga vam šetam, pa ga istrčam, on je jedan izuzetno aktivan pas, on je generalno izuzetno aktivna rasa. Da plešem volim, da. Kao mala sam bila u nekom malom klubu za ples, ali delim što ljubav za ples mi je od uvijek ostala. Tako da, nekad kada želim se opustim, to isto. Interesantna stvar. Kao malo sam također radila disciplina hiper istezanja kičme i nogu, tako da to mi je bilo zabavno kao malo, sad više ne, naravno, jer u jednom momentu telo postane preveliko da se radi tako nešto. Da, ples i dalje volim. Jogu također volim. To mi je isto interesantno, jer jednostavno mislim da je jako bitno da telo bude zdravo zbog pre svega ovog posla, jer upale mišiće, upale tetiva, ukočena leđa, ukočen vrat, sve sam to imala, apsolutno sve.
2: I to su sve propratne stvari.
1: To su sve problemi, da, ali mogu na neki način da se, ne mogu kažem da mogu da se skroz zaobiđu, ne mogu, ali mogu makar da se redukuju ako je telo u dobrom stanju, ako su mišići u tonu jednostavno. Generalno, ako je telo zdravo, tako da mislim da to je isto jedna bitna stvar.
2: Lana, iza tebe je više od 300 nastupa. Da li trema ikad nestane ili je i danas prisutna prije izlaska na scenu?
1: Trema apsolutno nikada nestaje, to je sastavni deo ovog posla i mislim da jako puno ljudi zapravo smatra da, o, kao što je više koncert, to je manje trema.
2: Mislim da... i da profesori violine kažu što više izlaziš na scenu, to nije tačno? To je jedna od zabluda.
1: Pa sada, ja bih rekla jedna zabluda. Mislim, jedan li sa mojim prijateljima koji isto jako puno sviraju, svi imaju tremu. Apsolutno svi imamo tremu. Mislim da je to sasvim normalno. Mislim da ne bi bilo normalno da nemamo tremu.
2: Kako si se dogovorila s tim?
1: Da, mislim, kada je u pitanju neki izuzetno bitan nastup ili izuzetno bitno snimanje ili takmičenje ili nešto, naravno da će trema biti veća. Jer samo odgovornost je možda veća. Ali opet sa svakim izlaženjem na scenu, kada, neću kažem, kada već imate neko email, kada već imate makar neki status u ovom muzičkom svetu, ako mogu da to kažem za sebe. Jednostavno, odgovornost je sve veća, publika svaki put očekuje više.
2: A to jeste pritisak?
1: To jeste veliki pritisak. To jeste zaista veliki pritisak i to je pritisak s kojim se treba izboriti vrlo pažnjivo. Mislim generalno da fali veoma taj aspekt obraćanja pažnje na psihu muzičara. Gdje si misli kao, a ideš na scenu i ti sviraš, ti radiš ono što voliš, kao to je samo sviranje. Ali uopšte nije tako. Jer naravno, to jeste velika ljubav, ali je također i stres i jednostavno jako je puno pritiska na sve to. Uopšte nije tako lako. Ja sam baš imala jednu situaciju s jednim snimanjem. Meni je rečeno kao, ok, samo ćeš da pričaš. Ja sam došla na snimanje kao, e, sad nam sviraš. Pa niste mi rekla da trebam nam svira. Pa da, pa ti samo sviraš, pa kaj sviraš? Kao, pa dobro, mogli ste mi reći makar malo pre. Ja sam rekla, a, pa dobro, pa onda šta, jel te mrzi? Ja kao, ne, to nije uopšte nije do toga. Ja jako volim da sviram, naravno, to je moj posao, ali ipak je to pritisak i treba priprema, ne samo fizička, nego i psihička priprema za svaki mogući nastup, bilo koje snimanje, to je jedna samo priprema koja ne može se preskoči. I to mislim da jako puno ljudi zanemaruje. Ne mogu ljudi znati o tome, ali
2: to je, treba da se o tome
1: to je predrasud. Da, upravo to. Treba o tome više se govori, smatram, lično.
2: Koji su načini da ti prevaziđeš tremu i kako i ti prevaziloviš?
1: Kad sam bila baš mala, trema je bila minorna, jedno sam bila kao nervoza, idući pre scenu. Sada, znači, to nekada možda 12-13 godina, to postao zaista pritisak koji pravi trema, znači nije više toliko nervoza nego pritisak, jednostavno. I odgovornost. Jer sam ta pošla da imam zapravo osjećaj odgovornosti.
2: Svi je to koliko je važno.
1: Da, upravo da. To. Jer kada neko već, mislim, tada su već počeli polako honorari, tada su već počeli relativno profesionalni angažmani i tada već oni imate osjećaj odgovornosti. I mislim da jako je bilo drugačije, jednostavno kao mala, upravo to trema. Uzrok je bio, izlazim pred publiku, jao, slušaju me baka i deka i mama i tata, trebam se imam dobro. Sad je to, joj, pritisak je. Ljudi očekuju puno, ljudi su me birali online, očekuju više od toga. Da, jednostavno je drugačije, ali način na koji se ja borim s njima, ne mogu da kažem da imam lek, jer ne postoji lek za tremu. Ne postoji sada neka formula koja mogu vam kažem, uradi to i to i neću me cijenu.
2: A šta ti je?
1: To ne postoji. Ali šta ja radim... Pričam sa sobom u sebi, što znam da zvuči mnogo čudno i mnogo...
2: Nije.
1: Na neki način borim sa sobom određene razgovore da...
2: Imaš unutrašnji dijalog.
1: Upravo to, unutrašnji dijalog da pričam sa sobom i da evaluišem svoje situacije, kako se osjećam u svakom momentu, da uvek sa sama sobom pričam kao, ok, zbog čega se osjećam tako, da li je to validno, da li je to racionalno, kao, ok, sada sam jako stresom, jako s pritiskom, da li će mi pritisak pomoći? Neće. Da li samo ako se još stresira više, da li će mi to pomoći? Neće. Šta možemo da uradimo? Ok, vežba ćeš tad i tad i tad i smirit ćeš se i pomolit ćeš se Bogu da će biti na sceni, ok? Da, tako da mislim da je to jedna vrlo bitna stvar, taj unutrašnji dijalog. Makar za mene, to ne kažem da je svima bitna stvar, ali meni to lično pomaže. Ja također volim da se sređujem pred koncerte, to mi je vrlo bitna stvar. Da se šminkam, to mi je isto, to je isto vrsta umetnosti, da kažem.
2: Sama se dotjeći.
1: Sama se kompletno, znači kosa, imam vrlo dugu kosu, kosa, šminka, haljine, sve, mislim, to je sve apsolutno na meni. Jer ja u tome
2: ti
1: uživam.
2: Ti u tom isključivo vodiš
1: računa. Da, isključivo. Ja u tome uživam, mislim, naravno, kao mala je mama vodila računa o frizuri, pa koje haljinici tako, mislim, u jednom momentu je to postalo apsolutno na meni. To mi isto, onako, užitak, izdvojim sigurno dobrih sat vremena za sređivanje.
2: Toliko ti treba za izlazak pred publikom?
1: Sigurno, treba mi psihički, ne treba mi da bi izgledala na neki način. Meni to uopšte nije do izgleda, nego mi je do... Ah, sad ću da stavim senku za oči, sad ću stavim ovo rumenilo i meni se to mnogo interesantno. To je jednostavno meni lično užitak.
2: Rekla sam malo čas 300 nastupa, pamtiš li neki baš onako koji ti ostao u sjećanju posebno?
1: Nastup koji mi je otvorio jako puno prilika jeste bio gala koncert Ispod nagrade, gde sam svirala kao jedan od pobednika, što je neizmena čast. I srela sam sa Valencijskom filharmonijom u Palau de la Musica, odnosno Palata muzike u Valenciji. To je bio moj debi u Španiji pre 2 godine. Što mi je nevjerovatno sada. Pre 2 godine to bilo tada gdje se taj koncert desio. I mogu da kažem, ostao mi je u sećanju kao jedno divno iskustvo i moje prvo iskustvo tog kalibra. Te težine jednostavno i tad sam ostala kao wow, ovo je zapravo uloženje u svet biznisa klasične muzike, jer tada sam zaista upoznala jako puno velikih ljudi, velikih umetnika. Bilo je nevjerovatno iskustvo. I posto koncert sam pozvana ponovo da sviram sa istim orkestrom, ali ovog puta ceo koncert. Svirala sam Miljanski pismo koncert, jedan od najtežih tehničkih koncerta za violinu. I to sam svirala prošle godine sa njima. Isto fantastično iskustvo. I evo sada sam upravo u dogovorima i pregovorima za narednu saradnju možda sa tom salom. Također sam imala jedno divno iskustvo, to je Gokorzo, jer je to bilo u Novom Sadu. Koncert, jel to, u mom rodnom gradu. Zatvorili su kompletno bulevar, tako da je scena stavljena, znači, na sred puta. I bilo je oko 10.000 ljudi se pojavilo, mislim, zaista frapantno velika publika. I bilo je jedno nevjerovatno iskustvo. I baš se sećam, pošto ja sam imala neki rezervisan studio, neki apartman su mi organizatori rezervisali za to popodne, pošto je koncert bio kasno uveče. Kada sam se vraćala, znači sa koncerta, sa scene, kad sam se vraćala u taj studio, imala sam možda 2-3 minuta peške, i prolazila sam pored jednog kafića gde su ljudi kompletno sedeli, restoran i kafić, mislim, valjda bio restoran, koji je bio potpuno popunjen, jer su ljudi tada rezervisali svoje mesto da bi mogli da slušaju koncert. I prolazila sam, su ljudi tad aplaudirali i naravno, mislim, na samoj sceni je bio ogroman aplauz i stajaće ovacije, što isto bilo divno iskustvo.
2: Jel ti danas prilaze ljudi u Novom Sadu, recimo, komšije, prijatelji, poznanici ili možda neki ljudi koje ne poznaješ?
1: Da, to se dešava i to mi je zaista predivno. Sad sam imala situaciju u Italiji, mislim, od svih mesta u Italiji, da mi je jedna devojka na sred ulice prišla kao, ja je stila neko, da. I bila sam počestvovana zaista, mislim, to je paranormalno iskustvo. Srbi isto dešava često. Uživo, kada se upoznajem sa, da kažem, nepoznatim ljudima na ulici, to kao, ja, ti si Lana, ja, možemo se slikamo i tako nešto. I to je mnogo slatke interakcije i meni su, iskreno, uvijek mi zagreju srce i uvijek mnogo neka me ljudi priđu, jer onda se zapitam kao, zbog čega, šta sam vam toliko uradila da mi ljudi prilaze i da žele se slikaju sa mnom, ali eto, jako mi je drago što mogu da cene moj rad. Ali ovako od mojih ljudi, mislim, pre svega bilo koje reči, potvrdne reči, znači reči koje potvrđuju moj rad.
2: Što voliš da čuješ?
1: Mogu da kažem da od publike svi od nas performera, da kažem, jako vali kompliment, hvala.
2: Što ste mi uljepšali noć?
1: Znači, hvala za ovo večer, ili hvala za ovaj nastup, ili hvala za ove emocije koje su mi doprinili. I mislim da zapravo emocije i reakcije publike može da kaže mnogo više nego što reči mogu da kažu. Postoje kompozicije posle kojih su reakcije wow, pa stajeća ovacija, pa ljudi ono, daju tako gođe vokalne ovacije. Postoje dela posle kojih je kompletna tišina. Posle kojih imate 2-3 sekunde da ljudi ne znaju da li da aplaudiraju, da li da plaču, da li da budu tihi. Znači, možete čujete iglu kako padne u sali. Naprimjer, Prokofijev prva sonata koju sam svirala na koncertu. Mislim da upravo te reakcije mogu da kažu mnogo više nego što reči mogu da kažu. Naravno, ovo ne kažem ništa da ne cenim reči, apsolutno. Kad mi ljudi priđu i kada kažu bilo koje reči hvale, to je meni predivno i jako mi je drago kada ljudi uživaju, kada to mogu isto da čujem. Ali kažem, ta reakcija na sceni je također isto veoma značajna. Ali naravno u backstage-u kad god pričam sa publikom i sa ljudima, uvijek mi jako drago kada...
2: E te sačekaju?
1: Da, uvijek bude čekanje. I jako mi je drago kada čujem jednostavno utiske publike, kako su različiti ljudi različito primili moj nastup i različite emocije osjetili. Imala sam jedno jako lepo iskustvo u Malagi kad sam svirala u Španiji. Svirala sam dve noći za redom isti program sa simfonijskim orkestrom Malage. Obe noći su ljudi čekali ispred, znači ne ispred sale, nego ispred kompleksa te sale, ispred kompleksa teatra, su ljudi čekali da ja izađem. Ja to prve noći nisam znala. Ja sam prve noći ostala unutra, pričala sa ljudima i sve iz organizacije i onda sam vidjela još nekoliko ljudi čekali ispred i su rekli, jo, pa nas je bilo nekoliko stotine, ko molim! I onda sam sljedeće večer izašla sa koncertu, to je bilo skoro 500 ljudi, to je bilo neverovatno. Sve za autograme, slike, čestitam po ono. Meni to dalje nije jasno zbog čega. Ali sam uvijek jako počestvana i se jako radujem.
2: Da li više voliš solističke nastupe ili nastupe uz orkestar?
1: Jako se razlikuju, jer pre svega drugačiji je program. Kada sviram solistički koncert, to su u pitanju sonate i show pieces, odnosno virtuozna dela, duža, kraća, i onda možda neki bisevi sa klavirom, kažem što mi zovemo šlageri, jel te salonska dela. A sa orkestrom su to u pitanju uglavnom veliki koncerti, znači Brahms, Beethoven, Čajkovski, šta god. Ili virtuozna dela, ako je drugačiji format koncerta. Ali sonate su uvijek sviraju, znači isključivo sa klavirom. Drugačije jednostavno, ja jako uživam u sonatama, uživam generalno u tom kamernom pristupu sviranja i generalno kamernom sviranju. Kamerna muzika također moja velika ljubav, isto svirati, znači tri u kvartetima, to isto mnogo volim.
2: Koji je to trenutak u kojem si pomislila zbog ovog se bavi muzikom?
1: Sećam se baš jedan moment, a to je bilo upravo na koncertu u kojem sam već rekla, to je Korzo u Novom Sadu. Svirala sam, znači, Venjavski Fismal koncert. Prvi stav sam osvirala, bilo odlično sve. I onda postoji jedan veliki uvod sa drugi stav, koji se zove inače pregera, odnosno molitva. Taj uvod traje nekih 2 minuta, znači vrlo dugačak uvod za drugi stav. Ja sam to pogledala oko sebe, znači vetar onako pirki, lagano, gledam ispred sebe, ne mogu da vidim kraj ljudima koliko je masa. Gledam levo, ljudi su kompletno, znači kao sredine jedne drugog do zgrade, znači dokle god mogu, s desne strane isto. I slušam taj fantastičan uvod što je, taj drugi stav, znači meni je jedan od omiljenih drugih stavova u jolijskoj literaturi. I zasuzila sam mi oči, koliko je to divno bilo, i tad sam baš imala te usak, evo, ovo je zbog čega se bavim ovim. Jer vidjeti jednostavno ljude koji su srećni da budu tu, da uživaju u nečemu što radim, i da imam tu čas da sviram ovoliko divnu muziku, i da jednostavno imam tu čas da približim muziku drugim ljudima, i da dajem svoju interpretaciju takvih remek dela, što je zaista neverovatna čast i neverovatna privilegija. To mislim da je zaista za mene bio moment kome sam razumela, aha, ovo je šta želim da radim u budućnosti, ovo je zbog čega se bavim ovim. Mislim, naravno, postoje momenti u svakom životu kada se nešto minorno desi, kao na primjer, čitam neko novo delo i zasuzem je oči jer je toliko predivno, ili slušam neko fantastično izvođenje i u potpunom šoku, kompletno sva naježena jer je neverovatno. Tako da postoje i takvi momenti, ali mislim da je pre svega u pitanju baš taj osjećaj privilegije sviranja neverovatnih remek dela, a da ljudi zapravo žele da čuju i da uživaju u tome.
2: Ana, reci mi više o tvojoj saradnji i mentorstvu Stefana Milenkovića.
1: Ja studiram kod profesora Milenkovića, evo, poslednje 3 godine.
2: I on je zaista kao vrlo mali počeo da svira violinu, sjećamo se.
1: Dečak u belom fraku, kako su ga zvali.
2: Tako je.
1: Da, mislim, on je pre svega jedna vrlo posebna osoba, poseban čovjek. Iako sam mu zahvalna za sve što je radio za mene, zaista, jer puno toga mi je pružio, znanja i drugih stvari.
2: Šta su neke najvažnije lekcije koje si od njega naučila?
1: Pa on mi je donio novi pristup o tome kako da vežbam, što je vrlo bitna stvar. Način vežbanja. Također lekcija, naučila sam puno o tome baš o tremi, o kako se boriti sa tremom. Puno vežbi disanja sam naučila od njega, što je meni lično pomoći. Način kako da pristupam neuspesima i kako da pristupam također momentima, znači ne mora da bude neuspeh na takmičenju, neuspeh na koncertu, nego neuspeh u smislu nije mi izašao jedan skok u delu dok vežbam. Sad to mi svi glavamo kao neuspeh. Ali onda kako da ne uđem u, da kažem, vrtlog u glavi, da se onda brinu, ovo nije dobro, i onda više ne možete ništa da navežbate tako. Jer onda jednostavno morate dostaviti instrument. E sad kako onda da dođe toga da ne morate dostaviti instrument na 15-20 minuta, nego da uopšte ne uđete u taj vrtlog. To je vrlo bitna lekcija koju sam naučila njega. Također, ovo mi je stvar za koju ću mu biti zahvalna do kraja mog života. Dao mi je na korištenje jedno od njegovih violina, a to je Postiljone. Fantastičan instrument iz 880. Taj instrument sam imala na korištenje 1.5 godina i uživala sam na njemu zaista puno mi pomogao taj instrument i puno sam toga uradila na tom instrumentu. Zaista zahvalna sam mu za sve što je uradio za mene. Nažalost, sada naša, moje studije kod njega se približavaju kraju. Zaista sam mu zahvalna za sve.
2: Septembar, oktobar, Beč, ali i drugi nastupi.
1: Da, pre svega, septembar mi je sada pun sa stvarima za vizu. Permit za život u Beču, što kao državljanin ne EU države, ali Srbije, je izuzetno komplikovano. Sada me čeka puno rešavanja oko toga. Jer ima mnogo više dokumenta nego što bi trebalo da bude, mnogo više dokumenta nego što možete da pomislite. Jako puno stvari se ulaže u to, tako da će puno vremena otići na to. Tako da učim nemački, što da, ne ide dobro, ali izaći me nekom momentu valjda. Spremam novi program, spremam se za studije i seliću se u septembru. Tako da, da, krajem se svema bi trebalo da se preselim za Beč, što je i dalje neverovatno jer je toliko blizu. Oktobar, bit ću u Lichtensteinu 10 dana. Tamo imam jedan koncert, 3 koncerta. To će biti onako jedno lepo iskustvo, kao i uvek. Lichtenstein je inače za mene jedna jako draga država. I da onda u oktobru zapravo, znači, kreću studije, kreće haos. Mislim, ja se jako radujem, ali kreće kompletno novi deo mog života. Mogu da kažem, sam blago skeptična, jer jednostavno prvi put ja se selim, prvi put ću živjeti sama. Nova država, nov jezik kompletno, sve novo, nov profesor. Čemu sam naravno sve mnogo, mnogo radujem i mnogo sam privilegovana i počastovana i zahvalna pre svega.
2: Javit ćeš nam se iz Beča, mi ćemo pratiti dalje tvoje nastupe. Hvala što si izdvojila vrijeme da budeš u slušalce i slušateljke Radio Kotora.
1: Hvala vam puno na pozivu i nadam se Republika uživala.
2: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84